0: no na sai nti nsem aye do mu no aha na ye de bo ansa ye be ke bia no ye de be be na ye tie ko so atini akidie
1: minim sa woni emrahwemfo ni bia di nkomo Ghana name sini a wo Amsterdam so woni na di nkomo sampenfo no mu di nkomo na utie sebe wono mu anokasa se di mu din sitie womo ne ye womo su nunum ni ade a ani da so wom
0: na se metini akase opinia mene no edi nkomo efi e Amsterdam papa no o che se ni obetini aka na waka no na momo nsam ne de edo so na edo no ano na wapia piechi ebe abren penifo na penifo no ankasa
1: enji na so se menim se nsam no dodo na ho a ohene ohene
0: hello
1: ohene
0: na sei
1: Minim sɛ nsɛm dodo na wa mie so wɔtwa ntoma akuri so kakra sɛ ɔno adane de aba ɔman mu de aborɔfo no aka kyerɛ no no naka de akyerɛ mmerahyɛdwamfue mpanimfoɔ asoeɛ ɛhwɛ ama nane nsɛm soɔ wato nkra ne de kɔ meka sɛ wone ne di nkɔmmɔ no sɛ nsɛm nane kasa de wa mie so wone ne di nkɔmmɔ no anyɛ biara no wotie nkɔmmɔdie no a wɔpɛ sɛ wɔne wodi anaasɛ deɛ ɔretwa kata soɔ no a anidasoɔ bi wɔ mu sɛ ɔpɛ ne wobɛnya ne kyerɛ didim animuanimu yɛ anaa
0: na se metumi aka se se metie enkomo no a ekɔso anase enkomodie na ekɔso din no a wutumu ne ebo ba akyire no emu oduru a kye se ebe ye din se yewura pamem frempon ohini enwenmo ya no obetumi anya niti edidi mu na empase bejanfo so so don kwase no a ye ne omotwi enkomo no mo so mo kye se ensem no ade a na ne nkwabaka no dɔso enu ntia wose wono ekase no emaako maako Nene esa ne se mbofo ne yani omoka asemunti no nyone ye didi nkomo chese se mbofo no so wonde waso na wode aso to famu a wohwe nsem a ebekoso ene nkomodi a ebetini ede akoso enunti no onokrapo ne no kan kwako tise se krapo dia ade a wono wona je dimu wode ajia tumu se woni beye kom e won nsem no se ne beya nhwemu na fenso wono a woni bobo no kwadu no ne a obetini ede aba no na mo ta wohwe ono so ne kasa ne se dia bebi ya odi ni nkomo akira utimu se na sɛ esumu a ɛwɔ han no akyi ɛdɔso
1: ma me na wase na me mfa nsi na sa na me de obesi ni ye ne lawyer kwame adofo di nkomo no na ɔse ɛkɔba sa bedwafo ne ba betena se na nefo adu nsi akyi opani no ama na sɛ na kwanwa ɛne ɛbɛdane abutuo ye mɔmpa ye sɛ nsi de abedwafo nda bɛ na ɔso ɔmosa aba ɛbɛtena se
0: na sɛ me no ka sɛ so opani no ntimi ye ntimi ye ne mfa bia wɔwɔ ne bia na wɔtwe a yɛsimu yi ɛwukwada na mmarahyɛ bagya wukwada ne ne yawoɔ so deɛ na mmarahyɛ bagya no ɛba bɛtena se na sɛdeɛ mamara ne te no working day anaasɛ da bi a wɔde yɛ adwuma no yɛbɛkan baako mmienu mmiɛnsa akɔsi mpɛmpɛnso a standing orders no ɛka no na sɛneɛ tie nie sɛ woamba saa ɛna dodoɔ no na nkrataa bia nso antumi andi akyire amba na adansedeɛ bia nso antumi andi akyire amba sɛ bi a meyare mako hospital another sense ntino ntini amba dia ne tese bofu kasem ye beka automatically no na tese clerk a ono na da parliament na no me che ye wi bi nisa je to e wose o twen krata na fe speaker no amu essential yase na fe ye de koma electoral commission se atamasi anaso bentri ya twen ne se o wose obram obam na se beje fi ase na ne dwuma dia nipa no a wono wo eya asante atom north esoma no no ɔma bɛdiɛ yɛntumi anya nkrataa bi ɛkyerɛ sɛ ɔpanin no sɛ bio wafa kwan bi so a wɔde aba kyerɛ sɛ biribi nti wontumi mbɛ n'adwuma ɛno nti momfa nhyehyɛe no nto adwamu nti nasɛ mprempren deɛ yɛntutu mmirika na mmom ɛberɛ ɛpɛ na ɛbɛkyerɛ nyankopɔn yɛ adom na dasɛnam na sɛ bɛgya no fuli ɔmotena se a ɛna afei no ɛda no yɛbɛfi ase akan sɛ ɛbɛkɔ nifa anaa ɛbɛkɔ benkum ne nyinaa no ɛyɛ standing orders no ɛna afei nso the 1992 constitution no ɛna ɛbɛkyerɛ
1: ame na ɔse ɔhena mpɔnsa ne nkɔmmɔ kakra wadie ɛde afa onumunyamfoɔ ɔhene frempɔn ɛho no no na nkɔmmɔ no ɛbi da so wɔ ha obiri yɛmfa nto asoɛ
2: saa berɛ deɛ nkɔmmɔ a ɛwɔ hɔ ne mmarahyɛbadwani ma asante akyem atifi abato mpesu aso onumunyamfoɔ ɔhene Kwame Frempɔn sɛ ne nam ne ho apa so nti yɛatwitwa ne akyea ma obi anya bi mrahyɛba dwafie pani a wɔn dɔm dodoɔ ɔfrɛ dɔm de ma wɔ no mu ɛyɛ nomuanyamfo roxin dafi amɛpɔ ɛna de ato dwa sɛ ɔpani a saa berɛ yi ne ho aka atwa mu ampa asɛm no siiɛ wɔfrɛ no ka kyerɛ nsasɛm sɛ naato me na wɔse wɔbɛkyerɛm deɛ wɔ mu nie